voi a poți leci, fini la Iova. Al catadalina grei leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

mesquita, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.